ensaali ey'okusaba omutukuvu yajjako omutuukirivu omukulu wa bbeerezi era kitaabwe obubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bwennyini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyango w'ababeerezi olwabateresibwawo mu muli yesu ne maliya ababakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza kunyakusibwa kwa kyonna otempembeeza eriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yoke empereza yesu ne maliya mwami mutukuvu ddala amiina.

Essomo ery'okubiri agenda okulisoma ye nze Namagga Felista. Omugaati gumu, omubiri gumu, naye tuli bangi. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti, omutwe ogw'ekkumi, olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Abooluganda, ekikompe ekisoma kye tutukuza tiguba musaayi gwa Kristu gwennyini gwe tugabanako. Omugaati bwe tugumenya, olwo tuligabana mu mubiri gwa Mukama. Omugaati guli gumu. Naffe ffenna abagabana ku mugaati ogumu ogwo, nandibadde tuli bangi, tufuuka mubiri gumu. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera.

0: oluganda tukunganye mulinnya lya paatiri n'erya mwana
1: n'erya mwoyo mutuukirivu
2: amina
1: omukama beere nammwe ku sande eno enkulu ey'omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristu bakristu baganda bange bantu ba katonda mwenna mbaaniriza mu kitambiro kino ekikulu era nga tetunaweereza sala yaffe eno enkulu ddala tusooke twefumiitirize obulamu bwaffe nga bwe tubuyisizza naddala mu wiiki eno gye tuwunzika okulaba ebyo bitagenze bulungi mu bulamu bwaffe buwamma omutima ogwenenye omukama ataalime kuguddiramu ate nakusiima sala yaffe gye tuweereza amakya g'olwaleero neetondera katonda omuyinza wa buli kantu nti nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu butakola gonsinze gonsingidde ddala kyenva neegayirira mali omutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri omukama katonda waffe katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ensobi zaffe zonna ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo ayi mukama gw'omusaasizi ayi kristu gw'omusaasizi ayi mukama gw'omusaasizi katuyimbe ekitiibwa

Byetusoma mu baluwa esooka, Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti. Abooluganda, ekikompe ekisoma kye tutukuza kiguba musaayi gwa Kristo gwennyini gwe tugabanako. Omugaati bwe tugumenya, olwo tetugabana ku mubiri gwa Mukama. Omugaati guli gumu, naffe ffenna abagabana ku mugaati ogumu ogwo, nandibadde tuli bangi tufuuka mubiri gumu.